Jesus Christ ni Ewurade. Ewurade Nyankopɔn asɛm sɛ ahyɛseɛ no na ɛnte saa. Wo a wodi adanseɛ na wogye to mu sɛ wo ma no na wo monte saa, wo ba no na wo nte saa, wo kunu na wo nte saa, wo yere na wo nte saa, abrabɔ no na nte saa, adwuma no na nte saa, awareɛ no na nte saa, wo kɔ akwantu mu foforɔ na ɛnte saa. Na afei ɛyɛ ɛdeɛn? Ɛyɛ wɔ tamfo bi na wayɛ saa. Ɛyɛ wɔ tamfo bi na wayɛ saa. Pato kasa wɔ Yesu Kristo Nazaret ni din mu. Ɛdin a wɔama so a sɛ yɛbɔ a ɔsoro asase so asase ase ɛnkoto gya nyinaa ɛkoto a ɛyɛ Yesu Kristo din. Pato kasa wɔ Yesu Kristo din mu. Biribi biara ɛkɔ soɔ ma abrabɔ mu a ɛmfiri Awurade na ɛyɛ ɔtamfo bi na ɛhyɛ akyire deɛ ɛkɔ soɔ ma wɔdeɛ mɔ me sikasɛ mɔ me mama ne me mama ma abrabɔ mu me ne me nuanom ne yɛ